Danas 1. oktobar. Na današnji dan, sada već davne 1924. godine, Radio Beograd počeo da emituje svoj program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović. Su sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pevača Beogradske opere. U znak sećanja na prvo emitovanje 1. oktobar ustanovljen je i kao dan Radio Televizije Srbije. A na isti dan, 26. godine, pre tačno 100 godina, otvorena je i pijaca na Zelenom vencu.

1949. godine, na današnji dan, u Pekingu je proglašena Narodna Republika Kina. I na današnji dan 79. godine zona Panamskog kanala je posle 70 godina pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i formalno predata na upravu Panami. Na današnji dan preminuo je 88. godine prošlog veka srpski jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujsić. Jedan od omiljenih glumaca mnogih generacija koje su ga pamtile kao savremenici, ali i mnogih generacija nakon toga.

I na današnji dan, dakle 1. oktobra 1996. godine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je ekonomske sankcije tada Saveznoj Republici Jugoslaviji, uvedene u maju 1992. godine.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.